Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung

0: Money.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.by.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hai guys, itu dia lagu daripada Spider Aladdin dengan lagu dengan lagunya Alin bawakan kita ke pukul 4.39 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelangi FM. Menghiburkan Auda untuk petang ini, segmen Throwback bersama Auda sehingga pukul 5 petang nanti. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, kita kongsikan dulu bersama Auda satu peraduan mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, di mana ia dibahagikan kepada 4 buah kategori, iaitu kategori lukisan, kategori lukisan bagi pelajar sekolah menengah, kategori lukisan bagi pelajar tahun 4, 5 dan 6, dan kategori grafik menggunakan komputer, di mana penyertaan adalah percuma. Jadi kepada Audi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, Audi boleh hubungi Urus Setia Peraduan Mencipta Poster Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka Bahagian Seni, Lukis dan Reka Bentuk Tingkat 4 Dewan Bahasa dan Pustaka Jalan Pembangunan, Berakas BB3510 Negara Brunei Darussalam. Hubungi, di sini ada hubunginya, 238-2511 sambungan 122, dan tarikh penutupan penyertaan adalah dilanjutkan daripada 10 hari bulan Ogos ke 15 hari bulan Ogos pukul 4 petang. Jadi inilah peluang Auda untuk menyerlahkan kreativiti Auda dalam mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda, right? Dan seterusnya kita akan teruskan lagi dengan mendengarkan lagu daripada segmen Throwback. Nah, kita akan putarkan lagu seterusnya, lagu daripada Flop Poppy dengan lagunya Cinta.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawak Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawak Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawak Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawak Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant, yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Muizzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. Kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif ketika anak damit berusia 6 bulan sebanyak 35% adalah jauh rendah daripada sasaran yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu sekurang-kurangnya 50%. Justru semua pihak diseru untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja, di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuh sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program Belia Uni4 JOM Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana, Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Mukaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid As-Solihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada dua kategori. Program Minal Masjid Ilal Masjid bagi belia wanis dan muslimah masjid sempena cuti penggal persekolahan menjadi wadah mengeratkan silaturahim dan memperkukuh hubungan antara warga masjid di kawasan Zon 4 daerah Brunei dan Muara dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburong. Program berkenaan berlangsung pagi tadi di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Ia merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan Qori dan Qoriah ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan akan diadakan selama 4 hari bermula 20 Oktober di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Borang penyertaan boleh didapati di bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Borang yang lengkap boleh dihantar tidak lewat 10 Oktober pukul 4 petang. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambori Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program bermula hari ini hingga 20 Ogos. Penyerahan bendera di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok. Ia merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Mac Telecommunication System Sendirian Berhad MacTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jenakuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran, dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik, antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena Majlis Convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, penjagaan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri Mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Juan Pahlawan, Datuk Sri Setia Awang Haji Denan bin Beguan Pin Raja Khatib, Datuk Sri Setia Haji Umat Yusof, dan Yang Berhormat Daeng Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Momin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan, mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Di akhir mesyuarat, satu komunik Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Berikutan perbicaraan di hadapannya Arif Awang Muhammad Faisal bin Pin Datu Juragan Laila Diraja Datu Sri Pahlawan Haji Kifli, Pesroh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah, hakikat bahawa kesalahan

0: tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Moizah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 4 orang penghulu mukim dan 15 orang ketua kampung daerah Tutong menerima sijil lantikan petang tadi. Majlis penyampaian sijil lantikan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setus Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Perasmian papan tanda penghulu mukim juga diadakan di kediaman mereka. Semua pihak diseru untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu serta bersama-sama mewujudkan persekitaran yang mesra bagi penyusuan susu ibu. Dr. Hajar Afidah binti Haji Garif, Timbalan Setus Tetap Kementerian Kesihatan, membuat seruan tersebut semasa Forum Penyusuan Susu Ibu. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Bertemakan menyokong para ibu di tempat kerja, forum mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh para ibu dalam meneruskan penyusuan susu ibu setelah kembali bekerja, di samping membincangkan penyelesaian praktikal serta amalan terbaik yang boleh dilaksanakan oleh majikan dan pihak tempat kerja bagi memperkukuhkan sokongan kepada ibu yang menyusukan. Hampir 50 orang menyertai perkhemahan belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-21. Program Belia Unifo Jump Camping 2026 yang diadakan selama 3 hari bertempat di kawasan perkhemahan Jalan Maulana Kuala Belait berakhir petang tadi. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Deng Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setus Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkhemahan memberi penekanan kepada pembinaan jati diri, daya tahan, kepimpinan serta kesedaran terhadap isu-isu sosial semasa. Pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan menghafaz ayat-ayat lazim bagi kelas Al-Quran dan Muqaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir pagi tadi. Pertandingan bersempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 diadakan di Masjid Al-Salihin. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Hampir 50 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 2 kategori. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok, yang merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Sum Digital Sdn Bhd DST, Progressive Sdn Bhd, Imagine Sdn Bhd dan Make Telecommunication System Sdn Bhd MakeTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn Bhd dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Bhd. Jadi sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat audio.